mini party can say, hey, papa. Ni wa ye die hu. Sa die ya wa ye yi no. Dachi. And crofoni be sabu. No ma be fa sa ni me nyina di akọ. Me fa ma akoye won kwa. Ana Hezekiah bisa say. O se da be na sa die ibesi. Ose, uma brimu. Ose, enye mi mreishon. No, se ani, ona se, oh, enye aye. Aye. Me de radisi me nye mensa masye ma ye wye. Nte me kone me chire be ye basadi ya. Me de enfa me hon. Asse mu eyi. Nte anope yi. Eno na ye di ye ye asem. Take off my shoes. Jaye pain na dekin usi. Come on. Sa jaye na usi na decision na we take no. Ebe ye mwa amau ene. Ana ebe ye ohawa ma watch na. What make us say ya dekin? Obi esi jaye bi. Obi etek etu anamon bi. Obi etu awari anamon, ejuma anamon. Se ebe bwa anase emwa. Ejina oso, nyankopo ndi abro. Odi, ya hon de ni etu minye na ama yen. Se yenti mi fensi jina yen. Oka e Deuteronomy. Deuteronomy chapter 30 verse 19. You silence my head. I call on heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death.

me pe ansa ne ne ya ebinu te sa obe show me pe ansa ne ne ya rato boase wasi break kakra man di pan on dwin no nya convince ade a me di me hu ko wure mu no me pe because awade anya na ne ochena anya for boys and girls a juma na okoye no wasi jina ye wo ho se anu adwuma na apeso wo ye school na apeso wo kono wasi jina ye wo ho we take good decisions se anu na apeso wo ko bi ni mako university I am masters na anso ni omko su ani nyina mo di ato ho ama omo ye ade foforo what choice what decision are you taking to

no e kan se jina ye take a decision and name any so often walk of high won dwin hu se e be affect is that call kunu ye no mo mo papa ano pe ye chusu se si jina ye se e be ba ha na ya ba be kan yam ya sa ena hu su si jina ye se o ye su be den u be tie na su u ye tu anamo enti da ne da wo ya bra bom no ye si jina ye bi e bi si nkwa jina ye e bi su e si owo jina ye